0: نجيم.
1: أولي
0: هذا شوية ولي سنة فيكم غدوة ولي سنة فيكم غدوة في تياتر دو لوبيرا 9:30 متاع الليل في مدينة ثقافة لاباس يستناوكم. هو ديجا سولد اوت. كان يكون فما بروبوزيسيون تاع ان دوزيام كونسير تقبلوا لاباس كما شفنا في جدل
1: بوتيتر اون فيرا
0: نجيم كان ندخل توا اليوتيوب نشوف الأغاني الأكثر استماعا الأولانية لي سيت كولور وبعدها بابور لوح. اليوم تعتبرهم زوز أغاني هذوما الصعب والمهمة متاع لاباس باش نشوفوا هيت آخر باش نسمعوا حاجة أخرى تبقى سنين هذي الكل.
1: C'est vrai que Nas, mais ça c'est souvent le, oui, le, chez plein d'artistes c'est comme ça. C'est que Nas qui a un album ou là quelques chansons qui marquent comme ça. Et après ça c'est plus dur d'accoster, c'est moi de faire mieux ou là. Par contre après l'avantage c'est que comme les albums, il y a 5 albums de la baisse qui renomme par exemple dans les festivals ou là. Nas il renoue les 5 albums, il renoue l'archi, il renoue Tmaninat, Shema, il renoue Didi Boracho, il renoue. Même le Dima Libre, il est quand même bien écouté et tout ça, oui. Nasir Noumana et tout ça. Donc c'est bon signe quand même, alhamdoulilah.
0: Donc, بالنسبة لي كيفاش تتعامل اليوم مع منطقة ديجيتال, منطقة تريند نجيم, الانستغرام, العالم هذا اللي ولينا عايشين فيه, عالم السرعة زادة.
1: عالم السرعة, oui, on essaie de s'adapter comme on peut. Maintenant, je suis un peu plus actif, يعني في انستغرام, TikTok, on essaie un petit peu aussi et tout. Mais bon, je sais pas. C'est pas notre école, mais on essaye, on s'accroche comme on peut.
0: اليوم لاباس نجم نقولوا كون وجع المنفى هو اللي ساهم في نجاح لاباس.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est sûr, le Gorba, il y a les qui m'a donné plus